لاله چوبتوس چون می چاودید مود پاکیل بفت مختون افتوهوز بیس از دالت فرهت ویلی از آمد